0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: Doživite japonsku perfekciju Mazde. Obišite Interclass Cars i iskoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 euro popusta i novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 euro popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel v šipo, pa se pa nisem več vozil.
0: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net. Petzen.net.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: V Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Ladieski opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
7: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
14: Sveže na anteni.
15: Momento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
16: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Vreme. Spremenljivo do pretežno oblačen petek bo, z občasnimi plohami, lahko tudi kakšno nevihto. Suho bo ostalo na severovzhodu, najvišje temperature pa od 18 do 21 stopinj.
4: Promet.
3: Promet je oviran na hitri cesti Hoče-Pesnica zaradi prometne nesreče na priključku Pesnica proti Mariboru in zaradi predmeta na vozišču med priključkoma Maribor vzhod in Pobrežje proti Šentilju. Radar na Štajerski avtocesti proti Mariboru takoj za predorom Pletovarjem v Trgovišču pri Ormožu merijo pri železnici smer Ptuj in radar še v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Mislinja. Srečno pot!

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Promet. Promet poteka brez večjih posebnosti, imamo pa nekaj radarjev. Na Štajerski avtocesti merijo takoj za predorom Pletovarje proti Mariboru, radar še v trgovišču pri Ormožu, pri železnici smer Ptuj, potem v Boštanju pri Sevnici na Obali, radar še v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Kinodvorani in pa še radar v Mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno pot!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po mesecih napetosti zaradi Grenlandije so ZDA, Danska in Grenlandija dosegle varnostni dogovor. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del Danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlancev do samoodločbe. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. ZDA med tem dodatno zaostrujejo pritisk na Rusijo. Predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki uvaja nove sankcije proti Moskvi in omogoča tudi do 100% carine na največje kupce ruske nafte in plina. Ukrepi so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, oligarhom, bankam ter energetskemu in obrambnemu sektorju.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
3: Lep pozdrav, danes bo jasno, sončno. Vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
1: Promet.
3: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Nekaj zastojev tudi zaradi del na cesti Vransko-Trojane na Trojanah, tam promet poteka izmenično enosmerno in radar v Boštanju pri obali. Srečno, varno!
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet. Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Nekaj zastojev tudi zaradi del na cesti Vransko-Trojane na Trojanah, tam promet poteka izmenično enosmerno in radar v Boštanju pri obali. Srečno varno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predlog tako imenovanega zakona o skoku je prestal prvo parlamentarno oviro. Odbor za pravosodje je namreč podprl ustanovitev specializiranih organov za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Zakon je sicer razdelil politiko, koalicija trdi, da Slovenija potrebuje učinkovitejši pregon korupcije, opozicijske Svoboda, SD in Levica pa svarijo, da bi zakon omogočil politično kadrovanje med tožilci. Ameriška vojaška prisotnost v Evropi bi se lahko občutno zmanjšala. Administracija predsednika Donalda Trumpa naj bi razmišljala o umiku kar 25.000 vojakov. Umaknili bi lahko tudi letala, ladje in drugo vojaško opremo. Načrti prihajajo v času, ko evropske članice NATO opozarjajo, da ruska varnostna grožnja ostaja velika. Pentagon je letos že odredil umik 5.000 ameriških vojakov iz Nemčije. Morebiten dodatni umik pa bi lahko pomenil eno največjih sprememb ameriške vojaške prisotnosti v Evropi v zadnjih letih.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Vreme. Lep pozdrav, danes bo jasno sončno vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
4: Promet.
9: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Nekaj zastojev tudi zaradi del na cesti Vransko-Trojane na Trojanah, tam promet poteka izmenično enosmerno in radar v Boštanju pri Obali. Srečno, varno!
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

Dobro jutro oziroma dober dan, stava na anteni pa od 10 dalje jak grozdanov. Tale vikend bomo začeli, kakor se zagre. Najprej za štart tako je en paket 10 hitov v vrsti, pa pa nagradna igra, kjer smo dve med vami poslali na ladyski opening. In čeprav smo nagrado že podelili, še vedno ni prepozen. Ladyski opening še vedno čaka tudi nate. Kako in kaj? Takoj po 10 hitih v vrsti.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Jak Grozdano, sem s tabo na anteni in včeraj je bil petek za nekoga še mal boljši kot ponavad. Cel teden smo s testom prijateljstva preverjali, koliko dober se dame poznate svojo best friendico. Včeraj pa smo izžrebali zmagovalko, ki gre s prijateljico na najboljši ženski vikend leta.
0: Ladies Ski Opening.
1: Od 10. do 13. decembra v cel Amzeka Prunu 4 dnevi časa zate in za prijateljco brez vsakodnevnih obveznosti pa decembrskega kaosa, zraven pa smučanje, apreski, žurke in koncerti. Če nisi bila izžrebana, pa ni še nič zamujenga, še vedno velja akcija 3+1 gratis, zberete se 4 prijateljce, ena pa biva in smuča brezplačno. Huda akcija, tako da pejt preverit, vse informacije najdeš na spletni strani Megabon, zdaj pa še moment, ko je naša zmagovalka zvedla, da gre na Ladies Ski Opening.
2: Ja, prosim.
3: Dobar dan, poštar tukaj, jaz imam za vas en velik paket, pa me sam zanima, kje ga pustim, je pa kar precej težak.
2: Dobar dan, za mene imate velik paket, kje pa ste?
3: Ja, vam bom prebral, pa je gor, no, smuči, aperol, pancerji, pa neki ladies only, ladies only, no.
4: Maja, Henca, Matevala, to pa Jaka Grozdano sva tukaj iz antene in zdaj le pričakujem, da vskakala do stropa, ker gre sta z Lucijo na Lady Ski Opening in to bo najboljši ženski vikend leta. Čestitke!
2: Čestitke! Da nisem bile zbrane, tako zjutraj ni bila klica, način je žal drugič. Da best!
5: Ladies Ski Opening, čist za ston.
0: Radio Antena in Megabon.
5: Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
0: Promet.
6: Previdno na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Kronovo zaradi predmetov na vozišču. Zastoj na Primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica, na cesti Vransko-Trojane pri Trojanah, tam promet poteka izmenično enosmerno zaradi del in še na cestah Šmarje-Koper, Izola, Jagodje in Lesce, Bled. Pa še radar v Kresnicah nasproti Mosta, smer Ljubljana in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Srečno in previdno na vaši poti.
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Dua Lipa in Don't Start Now. V nadaljevanju pa nova Weekend desetka, novi deset hitov v vrsti prihaja. Tako da, ne hod predaleč.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
11: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
12: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno ukrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

0: Leonard Stropia. Grimo bajkat na Peco. Najdaljše proge u Europi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net petzena.net.
0: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
5: Vreme. Lepo zdrav, danes bo jasno, sončno, vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
2: Promet.
5: Previdno na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Kronovo zaradi predmetov na vozišču. Zastoj na Primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Na cesti Vransko-Trojane pri Trojanah tam promet poteka izmenično enosmerno zaradi del in še na cestah Šmarje-Koper, Izola, Jagodje in Lesce-Bled. Pa še radar v Kresnicah nasproti Mosta, smer Ljubljana in na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Srečno in previdno na vaši poti.
6: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Dimično Danka, ni treba delati. Vikend na Radio Antena. Radio
1: Antena. In v njem sem s tabo Jaka Grozdano, kjer bomo nadaljevali z največ hiti, najmanj govora, nova urca je tukaj, ogromen kudi hitov nas čaka, Kygo in Ava Max, whatever, Lady Gaga, Jonas Blue, David Bisbal oziroma ker je Španc, kakorkoli huda muzika prhaja, potem pa pride še eden in edini, Birko. Ostan z mano. Radio.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni in smo v tednu mobilnosti. To v bistvu pomeni, da je to teden, kjer se vsaj poskušamo obraniti, da avto uporabljamo za vsako stvar in vsaj probamo iti s kolesom v službeno obisk ali pa peš, ali pa za to vsaj uporabimo avtobus. Več o tej temi bomo povedali v nadaljevanju, da takrat pa naj neki o mobilnosti, čeprav ne vem, če čiš teko, povenaš.
0: Birko.
1: Vsak delavnik malo čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Takole, danes se začenja teden mobilnosti, kaj ne bi že bil, pa ni, pa je, ampak je. In bomo, ne bomo zdaj razpravljali, kakšen teden se začne v sredo in konča v nedelo, ampak jebat ga.
2: Okay.
3: Ursula von der Leyen, Evropska unija in vse zadeve komisija, pa če oni že vejo, kako mora biti. Ne? Ampak pejmo mi kar na bistvo, ne?
2: Pejmo.
3: Kaga v bistvu tudi ne štekam. Ja, ne razložim. Ne? V tem tednu se bomo vsi trudili, da se čim manj vozimo in čim več stvari upravimo po mobilnem telefonu. Se pravi, da se čim manj vozimo, da se manj vozimo in več mobiliziramo, bi temu rekel. Ne? Saj je teden mobilcev, tako da bomo zelo malo obremenjevali okolje in spušni plini, ne bodo več tako, ne? Ne bomo vsi cel teden doma, pač bomo vsi cel teden doma in rešvali vse probleme mobilno. Zato mu tudi rečemo teden mobilnosti.
2: Aha, to je
3: sam mi pa cel kup stvari ni jasen. Zdaj, zakaj po občinah zapirajo ceste? Tako da je folk manj, ne pa več mobilen. Tako da bo folk pol več telefoniral, ali kaj? Da kao samo za pešce to vse skup ta mobilnost. Pa tudi ne telefoniramo samo peš, lahko tudi iz avtomobila po zaprti cesti, pa ne gre. Ne? Tako da ta poteza mi ni čist jasna.
1: Sveta Marija, vi ste en trotel, Birko.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
4: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica, pa na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce, Bled. Radar na Vipavske hitri cesti H4 pred izvozom Vipava smer Italija, v Ajdovščini je pri bencinskem servisu Petrol in še v Šentjurju pri šolskem centru. Strpno in varno.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
7: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
8: Champion!
9: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Justin Wellington in Small Jam, Aiko, Aiko, My Bestie. Ja, tale komad smo tudi kar precej preposlušali na TikToku, kakorkoli, hud komadič, tak malo bolj poleten, zato le jesen, lej, če ne drugega, ne nam bo pričara neki sončnih žarkov. Ja, gremo naprej, naslednja urca nas čaka, o njej pa nov paket 10 hitov vrst.
1: Kaj se je zgodilo v Anteninem zajtrku?
2: Mi smo tisti, ki naredimo čisto vse, pomivamo, likamo, pospravljamo, ve, prijete, damo, delate une 6 ur na šihtu, 7 se oležete, rečete,
3: Matis.
2: Jaz sem tako zmatrana, jaz ne moram...
3: Jaz sem tako žgala zdaj.
2: Vsi moramo delati moški, vse stvari in mi smo izgoreli, mi delamo cele dneve.
3: Veš, kaj vi delate?
2: Pospravljamo za vami, ki vse razgonte.
3: Veš, kaj vi delate? Sam jamrate, vse ostalo naredimo.
2: Mi držimo 4 vogale v hiši. Vi pa sam kauč podprete.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
8: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
1: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
1: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Iranu so usmrtili moškega obtoženega vohunjenja za Izrael. Po navedbah iranskega sodišča naj bi Izraelu posredoval podatke o vojaških objektih in osebju. Usmrtitev prihaja v času opozoril zaradi velikega porasta izvrševanja smrtnih kazni v državi. Po nekaterih podatkih naj bi Iran samo letos usmrtil že več kot 1000 ljudi. Amnesty International pa navaja, da so lani usmrtili najmanj 2159 ljudi, največ po letu 1981. Organizacije za človekove pravice iranske oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Hude obtožbe pretresajo konjeniški klub Velenje. Več nekdanjih jahačic trdi, da naj bi jim trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Ob zavrnitvi ali prekinitvi odnosa naj bi sledili pritiski, grožnje in poniževanje. Policija je prijavo prejela konec avgusta ter še zbira obvestila.
16: Draga, kupil sem magnezij.
17: A Magnificent?
16: Ne.
17: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
18: Magnificent, res dober magnezij.
17: Magnificent.com.
1: Vreme.
19: Spremenljivo oblačno bo z občasnimi plohami in tudi kakšno nevihto. V Prekmurju bo ostalo suho, popoldanske temperature pa sicer od 18 do 24 stopinj.
1: Promet.
19: Z Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor med razcepom Zadobrova in Sneberjami v delovni zapor in tam nastaja zastoj. Zaprt tudi skrajno desni vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova med predoroma Golovec in Strmec zaradi policijske intervencije in pa zastoj še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled Bohinjska Bela. Radar na koncu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, policijske kontrole pa v Nazarjah nasproti Elektra, v Izlakah pri Medijskih Toplicah in še v Hrastniku pri Steklarni. Srečno pot!
12: Danes pa vse štir od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
20: Radio Antena.
0: In s tabo, če soboto kruzam Jaka Grozdanov, čaka nas nova desetka v moji družbi. Največ kitov, najmanj govorov ostaja. Potem pa še en super opomnik na teden mobilnosti. Ne samo, da je to super prilika, da gremo s kolesom v službo ali pa vsaj peš do pošte, trgovine. Tudi dogaja med tedom mobilnosti. Več ti povem pa čez dobre pol ure. Ostano v moji družbi.

0: Risto и завертил.
1: Два, а промисен 10 хитовости на антени.
0: Я сам штел, бомба!
2: Як Груздано сам с тобой на антени, и че се те дни по Лублан мало веч говори о колесих, бусих, хой, па о тем, како се по месту промикат брез аута, је разлог Европски тедан мобилности. Лубляна је летос зравен же 25-то лето, главни поинт па је чист препрост. Да усај мал размислимо, а рабмо рез за усако ствар у ауто, али се да гдай тут пеш, с колесом, али па с бусом. In ker se to da, pa se nam sam ne da, nas na to spomne teden mobilnosti. In naslednji teden se v sklopu tedna mobilnosti dogajata dve super stvari. V ponedeljek bo med 10 in 17 uro na kongresnem trgu oviran tlon oziroma triatlon z ovirami, ampak ne s takimi, kjer skačeš čez gume pa se plazaš po blatu. Na poligonu boš lahko dejansko sprobala s kašnimi ovirami se vsak dan srečujejo gibalno ovirani, slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni. Kar je po moje ena tistih stvari, ker ti lahko nekdo desetkrat razloži, ampak šele ko probaš sam, dojameš kako je to. Pa po torek še dan brez avtomobila in če rabiš razlog, da avto dejansko pustiš doma, avtobusi LPP na mestnih linijah v coni 1 bodo brezplačni, brezplačna bodo pa tudi P+R oziroma Park plus Ride parkirišča. Sam validiraš se in se peliš za ston. Simple. Radio.
3: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica, pa na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce, Bled. Radar na Vipavske hitri cesti H4 pred izvozom Vipava smer Italija, v Ajdovščini je pri bencinskem servisu Petrol in še v Šentjurju pri šolskem centru. Strpno in varno.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
5: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: BTS in Dynamite na anteni. Ja, letos so fantje prišli nazaj, takoj prišli na vrhove lestvice z njihovim Swim, ampak lej, če si klasa, si pač klasa. K-pop je še kako živ in v naslednji urci prihajajo še bolj živi novih 10 hitov vrsti.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj
3: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si
4: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Odmeva varnostni dogovor ZDA, Danske in Grenlandije. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del Danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlandcev do samo odločbe. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. Pokojni norveški kralj Harald pa tudi po smrti ostaja povezan z morjem. Njegovi posmrtni ostanki počivajo v sarkofagu v obliki ladje. Sarkofag je dvojni, saj bo nekoč v njem počivala tudi kraljica Sonja. Iz kraljeve palače pravijo, da zasnova simbolizira njuno ljubezen do morja in narave ter skrb za prihodnje generacije. Norveška vlada je za namenila približno 1,850,000 evrov.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
14: Vreme. Lepo zdrav, danes bo jasno sončno vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
11: Promet.
14: Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica, pa na cesta Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Radar v pristavi pri Mestinju, pa v Medvodah pri elektrarni in v Ljubljani na Dolgem mostu pod avtocestnim nadvozom smer Vrhnika. Srečno pot!
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

Jem se še vedno s tabo, Jaka Grozdanov in tole Antena. Največ hitov, najmanj govora, tudi v tej urci prihaja nova desetka. Oziroma ne, to urco jih bomo imeli pa kar 11. Hud hit hedna pride, cel teden že vrtimo zmagovalni predlog in po desetki ga zavrtimo še enkrat.

0: Če so na anteni spet 10 hitov v vrsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Jaka grozdano sem s tabo na anteni in en komad se nam je ta teden na anteni vrtel mal bolj ponosno od ostalih, ker ste ga zbrali. Vi?
2: Hud hit hedla.
1: Vsak ponedeljka, Kovač in Matic Herce ko antenem zajtrku, vsak predlaga po svoj komad, mi oziroma vi pa glasujete, zmagovalce pa pol cel teden vrtimo na anteni. In ta teden ste kaj z Miley Cyrus, po to novem Miley in Bass Persuade spustili 47%. Let's go. No, Matičev predlog pa je zmagal s 53%, njegov predlog pa je bil tale. Oliver Rio in Bittersweet. Za imenom Oliver Rio pa se skriva Anej Piletič. In meni še zmer super zgodba, kako je Anej Piletič sploh prišel do tega alter ega, Oliver Rio. Ni bilo nekega brainstorminga, model je sam združil ime svojega mačka Oliverja pa psa Ria. In nastal je Oliver Rio. Tako da, očitno za umetniško ime ne rabeš biti nekaj ful kreativen, rabeš sam dve živali. Komad pa očitno tuč tima, ker ste ga izglasovali za hud hit hedna. Tega tedna, Oliver Rio in Bittersweet.

0: Promet.
1: Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica, pa na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Radar v pristavi pri Mestinju, pa v Medvodah pri elektrarni in v Ljubljani na Dolgem mostu pod avtocestnim nadvozom smer Vrhnika. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Alan Walker in Alone. Ja, ne bomo pa Alone Me, zato ker bo na anteni še vedno bengal od hude muske. Naslednja urca je proštimana, z njo pa tudi nov paket 10 hitov vrsti.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: Ma kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. Petzena.net.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra.
4: Končno dan, ko ni treba delati. Vikend na Radio Antena.
6: Radio Antena.
7: In tvoja sobotna družba ostaja Mjaka Grozdanov, nova desetka je prštimana, potem pa še enkrat ladyski opening. Srečna nagrajenka se bo najbrž še cel vikend smejala s kolegico, pa pa se bo počas že začela tekma s časom, pa unim obdobjem, kako mi čakaš, da končno pride ta dan. In ta dan lahko čaka tudi tebe. Ni še konc, ladyski opening je še vedno aktualen in čeprav smo podelili nagrado, še vedno lahko s kolegico ali pa še s kjero zraven doživiš to tudi ti. Takoj po desetki ti povem kaj več.
6: Radio.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Ja, kako grozdano, sem s tabo na anteni in imamo zmagovalko najboljšega ženskega vikenda leta.
0: Ladies Ski Opening.
2: Ena od vas bo šla s prijateljico od 10. do 13. decembra na Ladies Ski Opening v cel Amze Kaprun. 4 dnevi časa zate in kolegico, dobra družba in en konkreten zimski odklop. Če vam zadiši tam še smučanje, mata opcijo cel Amze, Kaprun, pa ledenik Kitzsteinhorn, skupi pa več kot 400 km prog. Tudi če včeraj nisi bila izžrebana, še vedno velja akcija 3 plus 1 gratis, kjer greste 4 kolegice, ena pa biva in smuča brezplačno. Vse informacije o tem lahko najdeš na spletni strani Mega Bon. Na anteni pa smo cel teden pred žrebom delali test prijateljstva, da vidimo, koliko dober se svojo bestičko sploh poznata. Kar nekaj kandidatk smo imeli, no včeraj pa smo dobili zmagovalko oziroma zmagovalki.
3: Ja, prosim.
4: Dobar dan, poštar tukaj, jaz imam za vas en velik paket, pa me sam zanima, kje ga pustim, je pa kar precej težak.
3: Dobar dan, za mene imate velik paket, kje pa ste?
4: Ja, vam bom prebral, pa je gor, no, smuči, aperol, pancerji, pa neki ladies only, ladies only, no.
5: Grozdano sva tukaj iz antene in zdaj le pričakujem, da vskakala do stropa, ker gresta z Lucijo na Ladies Ski Opening in to bo najboljši ženski vikend leta. Čestitke!
3: Čestitke! Da nisem bile zbrane, tako zjutraj ni bilo klica, način in žal drugič. Da fest!
0: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladies Ski Opening z anteno in megafonom.
6: Samo za ženske. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v cel Amze, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
0: Promet.
7: Dober dan na ceste. Previdno na Vipavski hitri cesti H4 v smeri Italije pred Šempetrom je promet oviran zaradi počene pneumatike na cestišču. Zastoji pa na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 500 metrov in pa na cesti Lesce-Bled. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, karkoli opazite, pa sporočite na nič 80 22 55.
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Kaj se je zgodilo v anteninem zajtrku? Promet.
8: Ajajaj, no pa gremo na naše ceste. Takole, zastoj imamo na Štajerski. Smer Slovenija, kva? Štajerska
5: je avto v Slovenijo. Po mojem, da je mišljeno iz Avstrije proti Slovenijo.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
9: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
10: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
11: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
12: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
13: Pa lepo je, če ki podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
0: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
6: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Gigi D'Agostino in Dinoro in My Mind je bil tole. V naslednji urci prihaja nova desetka, nov paket hude muzike, tako da ne hod predaleč.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
3: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Key Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
2: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kaj pravzaprav prinaša dogovor, ki naj bi končal večmesečni spor glede Grenlandije? ZDA naj bi dobile trajen dostop do otoka, pravico do preletov in možnost gradnje dodatnih vojaških objektov brez soglasja Danske ali Grenlandije. Dogovor naj bi Rusiji, Kitajski in drugim državam zunaj NATO preprečil gradnjo oporišč ter omejil njihove naložbe v občutljive sektorje. Veljav naj bi celo, če bi Grenlandija nekoč postala neodvisna. A pomembna neznanka ostaja, besedilo dogovora še ni objavljeno, zato ni jasno, koliko se pravzaprav razlikuje od sporazuma iz leta 1951, ki ZDA že omogoča obsežno vojaško prisotnost. Avstralske oblasti pa želijo uloviti in usmrtiti morskega psa, ki je na priljubljeni plaži ubil 63-letnega moškega. Ta je v petek zjutraj plaval ob plaži Sorrento na severu Perta, ko ga je morski pes napadel. Trupla še niso našli, so pa priče v vodi opazile veliko krvi in opisale silovit napad.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
8: Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami, tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj. Padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
2: Promet.
8: Promet je oviran na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu na izvozu Selo zaradi okvare vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, mimo Vrhnike ter pred Dragomerjem in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Promet pa oviran na cesti Most na Soči Čepovan pri postaji zaradi podora kamenja. Radar Belkedi v Boštanju pri Sevnici na obali, radar tudi na Prevaljah pri TRO, radar tudi v Ajdovščini na Vipavski cesti pri Pipistrelu. Srečno pot!
9: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena. Radio
1: Antena. Jaka grozdano, ti še vedno krajšam današnjo soboto. Predam pa se poslovimo, moramo besedo prepustiti še našemu poklicnemu spraševalcu. Anteni neumni spraševalec pride tokrat z vprašanjem, kaj oziroma kdo je Višaj. Če se ti sanja, 0-4-1-300-300, po desetki pa zvemo še, kaj to je. In seveda, kaj smo mislili, da to je. Radio.

0: Kaki pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker skoraj konc desetih hitov vrsti, pa ne že do deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Ostavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Jaka grozdano sem tvoja vikend izmena na anteni, kjer se mi bo pridružil še človek, ki bi še otroke, ki skozi sprašujejo, zakaj, vprašal, zakaj. Anteni neumni spraševalec je tukaj tokrat z vprašanjem, kaj je to višina.

0: Čaj. Višaj je drugač glasbeni predznak, ki ton zviša za pol tona, zgleda pa kot hashtag. Zdaj, zakaj jaz to vem? Ker sem šel pogledat na net, če pa ne bi šel, bi pa najbrž mislil, da je to neki tazga.
1: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
2: Kaj je višaj?
3: Višaj, to so pa, a niso to ne rastline. Ko raste okoli drevesa, pa se pa uspelje.
2: Lišaj. Višaj.
3: Višaj. Je, to so pa lišaji, samo da so še malo višji.
4: Te si se zmotil in si hotel me v bistvu vprašati, kdo ali kaj višnja in bi ti tako odgovorila.
5: Višaj je ena roža, ki raste nad 2000 metri.
2: Aha, ker je visoko.
5: Tako, ja, to je taka roža, rdeče barve, redka,
2: aha,
5: zelo redka.
2: Ja.
5: In še nikomor ni uspel, da bi jo nabral.
2: Tudi najdu, verjetno.
5: Najdu, ne.
2: Kaj je višaj?
6: A ja, ja, pač zapis na notnem, pač na notnem zapisu, imaš oznako za višaj, zato ker pač zmanjka črt.
2: Ja, to so povečani, povišani toni so.
7: Pište, kaj neka rastlina. Ne?
2: Rastlina za?
7: Za...
2: Za čaj, za zvijat, za kadit, za...
7: Bolj za čaj, recimo.
2: Za čaj. Se pravi, priješ, ti zboliš. Imaš zamašen nos, si prehlajen. In priješ in si narediš čaj iz višaja.
7: Ne, bila pojma, zdaj kaj se bo.
1: Anteni neumni spraševalec. Promet.
8: Lep pozdrav na ceste, prav lepo, mirno popoldne na slovenskih cestah je v tem trenutku brez večjih posebnosti. Ostala sta le še dva manjša zastoja in sicer na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu in na cesti Lesce Bled. Ostalih posebnosti ni. Z željo, da tako tudi ostane, vam vseeno predajam telefonsko številko nič 80 22 55, sporočajte nam, karkoli opazite.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Za mamo in očeta imunoamin. Za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin. Na voljo v lekarnah.
12: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Zaklepamo ceno

0: Letna energija. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: U iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Kje Inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
5: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Drugi dan parlamentarnih volitev v Rusiji zaznamujejo obsežni kibernetski napadi. Moskovski sistem spletnega glasovanja naj bi bil tarča neprekinjeno vso noč, napadi pa se po navedbah ruske volilne komisije nadaljujejo. Njena predsednica zagotavlja, da jih uspešno odbijajo in da glasovanje poteka nemoteno. Volitve trajajo 3 dni in so prve parlamentarne po začetku ruske invazije na Ukrajino. Politična konkurenca je sicer močno omejena, večino najbolj kritičnih kandidatov so izločili. Skrivnostni droni so za nekaj časa ohromili letalski promet v Luksemburgu. Potem, ko so jih brez dovoljenja opazili nad glavnim letališčem in v njegovi neposredni bližini, so sinoči zaprli zračni prostor. 17 letov so morali preusmeriti med drugim v Brusel, Pariz in Frankfurt, težave pa je imelo več kot 1800 potnikov. Odkot so droni prišli in kdo jih je upravljal, za zdaj ni znano.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
10: Vreme.
15: Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami in tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj, padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
10: Promet.
15: Pokvarjen avtobus ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtim in počivališčem Studenec. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na uvozu Savlje. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Unca, pred Logatcem in mimo Vrhnike, na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenski, na severni in vzhodni obvoznici od Jarš in letališke proti Štajerski do Šentjakoba in na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici proti Primorski do Brezovice. Zastoj tudi na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled, Ljubljana Črnuče in ostalih običajnih. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu, obvoz je možen skozi Tržišče, radar na pomurski avtocesti proti Lendavi v SOS Niši pred Dolinskim, kontrola prometa pa v nasprotno smer na počivališču Dolinsko v smeri Murske Sobote in še v Ormožu merijo pri pokopališču. Srečno pot!
16: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: promet.
1: Dobar dan, šoferi sobotnih cest. Izkoristite današnje ceste, ker vas bodo do cilja pripeljale pravočasno. Ni večjih posebnosti, le dva manjša zastoja še na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu in na cesti Lesce-Bled. Srečno in varno še naprej.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Kaj se je zgodilo v Anteninem zajtrku?
3: Mi smo tisti, ki naredimo čisto vse. Pomivamo, likamo, pospravljamo. Ve, prijete, damo, delate une 6 ur na šihtu, 7 se uležete, rečete.
4: Ma ti?
3: Jaz sem tako zmatrana. Jaz ne moram.
4: Jaz sem tako žgala zdale.
3: Vsi moramo delati moški, vse stvari. In mi smo izgoreli, mi delamo cele dneve.
4: Veš, kaj vi delate?
3: Pospravljamo za vami, ki vse razgonte.
4: Veš, kaj vi delate? Sam jamrate. Vse ostalo naredimo.
3: Držimo 4 vogale v hiši. Vi pa sam kauč podprete.
0: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
17: Sem se vozil, potem pa kamen preletel šipo, potem se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
18: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
19: Petzen.net. Petzena.net.
20: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: U iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
1: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
9: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Hagu so se prepovedane demonstracije proti migracijski politiki sprevrgle v nasilje. Več sto skrajnih desničarjev je po navedbah nizozemskih medijev vzklikalo proti migranska in antisemitska gesla. Slišati je bilo tudi pozive k nasilju nad ljudi. Protestniki so nato napadli policiste, mestne oblasti pa so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje. Policija je več ljudi pridržala. Pravosodni minister je dogajanje ostro obsodil, k protestu pa je sicer pozvala organizacija, ki deluje pod geslom Mi smo narod. V Münchnu pa je znova čas za pivo, preste in milijone obiskovalcev. Začel se je tradicionalni Oktoberfest, na katerem v 16 dneh pričakujejo kar 6 milijonov in pol ljudi. Približno 40 šotorih bodo točili pivo, za katero bodo obiskovalci letos odšteli še nekoliko več. Litrski vrček stane od 14 evrov in 80 centov do skoraj 16 evrov.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
5: Vreme. Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami, tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj, padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
2: Promet.
5: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici, smer Kozarje med Vičem in Kozarjem zaradi okvare vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti. Na več mestih od Unca proti Ljubljani, skupno zamudo okoli 20 minut. Na štajerski avtocesti zastoji pred mejnim prehodom Šentil iz obeh smeri ter proti Mariboru še od Zadobrove do Šentjakoba. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji od centra proti Dolenski do predora Debelih rib in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Črnuče in ostalih običajnih. Zaradi nesreče je zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici, Žihlava, pri Jamni, pri Oljarni, obvoz po lokalnih cestah in pa promet je ustavljen na cesti Hrastnik Zideni most pri železniškem prehodu pred Zidenim mostom zaradi pokvarjenega vlaka, tam so zastoji v obe smeri in pa nesreča ovira promet še v Mariboru na Dupleški cesti v podvozu pod avtocesto. Radar na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj Zahod in pa bil up meri na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji smer Kranj omejitev 40. Srečno pot!
6: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtoteh-naviz.si.

0: so na anteni s 50 hitov vrsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Promet.
2: Še zadnjič danes prav lep dober dan na ceste. Zvezde so danes naklonjene slovenskih cestam, kjer poteka vse brez večjih težav in tudi zastojev ni. Poglejmo morda samo še tole policijsko kontrolo. Nahaja se v Zidanem mostu z radarsko kontrolo skupaj, pri gostilni ustavljajo pa v smeri Zidanega mosta. Srečno, varno vožnjo v tole sobotno, popoldne in seveda noč. Naj ostane mirna in naslišanje ponovno jutri zjutraj.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Pokrovitelj.
1: Sveža je slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Kje inox materiale se dobi?
8: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
9: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Lady Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3 plus 1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
10: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: začínia se oddaja Antininih 30. 30 najpismi za negativna in Žan Frbežar.
1: To je tista lestvica, ki je vsak teden najbolj kome čakaš, zakaj. To so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati, mi pa jih največkrat vrtimo. In zato je zdaj že nekaj cajta na prvem mestu, tale komad. Kygo Kaleden Griffin. In Save My Love, kaj praviš, se bo situacija ta teden kaj spremenila? Mogoče se bo, mogoče se pač ne bo. Za začetek ti lahko zaupam, da imamo dve novosti na tokratni lestvici. Obe novosti bomo slišali v prve pol urce in za začetek ti razkrijem 30. mesto lestvice Antininih 30. Tukaj je David Guetta, Hypertone, Walked Away, komad, ki se počas poslavlja.

0: Ponovadi ste komade, ki se počasi poslavljajo z lestvice. Tale Leoni, Don't Worry, pada z 10. na 29. mesto, predtem David Guetta, Hypertone, Walked Away, z 22. na 30. mesto. Torej prihodni teden vprašanje, če bomo tale dva komada še imeli na lestvici oziroma ju še poslušali. Definitivno pa bomo imeli na lestvici Chris de Surrendia, Good Old Days. Tole je prva današnja novost na številki 28.
1: Antinini 30.

0: Dronarski se ga kar nekako ne naveličamo. Je pa res, da je komad Mayhem padel naprem prejšnjemu tednu. S 13. na 27. mesto. Evo, 4 komade smo že slišali na tokratni lestvici Antenirih 30 in zdaj gremo naprej. 26. mesto Nico Santos. Takoj zatem pa še druga novost tega tedna.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: poslušaš lestvico Antinih 30 in tole je druga novost tedna. Another in 54 Ultra, 25. mesto za komad Talk to You. Predtem smo že imeli eno novost, Good Old Days, Chris at the Surrendia na številki 28. Od tukaj le dalje ni več novosti na lestvici, so pa mesta mal premešana. Koliko premešana, izveš, če poslušaš še naprej. A ti zaupam, kdo je na 24. kdo je na 23. mestu, naslednja dva komada torej, Harry Styles, American Girls in DJ Goja, Michiko.
1: Radio Antena.
2: Antininih 30.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za
0: Socenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleos.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Antininih 30 in Žan Srbeža.
5: Četrtina lestvice je za tabo, tri četrt še pred tabo in ne bomo mirovali, dokler ne pridemo do prvega mesta. Save my love, Kygo Khaleeding Griffin. Taka je trenutno situacija. Kakšna bo situacija ta teden, pa izveš, če ostaneš v moji družbi še naprej. Zdaj smo preleteli do 22. mesta lestvice Antininih 30. To ti pa lahko kar zaupam, da je na tem mestu, pa se je pravzaprav komad že poslušaš, tako da ni več kaj veliko giban. To je bila novost prejšnjega tedna Temper City in Self-Aware.

0: Drop Dead. Pa družbi, lestvica Antenih 30, frišna edicija tega tedna, tvoje najljubši komadi zadnjega tedna, torej pri Olivii Rodrigo smo se ustavili, da prvem singlu z njenega zadnjega projekta. Mislim, da ima še ene dva, če ne že celo tri novejše single, ampak mi smo pri Drop Dead, pri tismu, ki se je nekak najbolj prijel. 21. mesto, na 20. Kamrad, na 19. Tame Impala in en lušten DJ na številki 18, ki sliši na ime Josh Fawaz.
1: Antenini 30.

0: Tvoj zad je tole pela Madonna, ki jo zadnje cajte lahko poslušaš v nekih novih pesmih, nekaj solo, neka sodelovanja, so recimo s Kylie Minogue in tako naprej. In ma se mi zdi, da ni glih tacga buma okoli nje, kot so ga pričakovali, oziroma da se bolj mediji trudijo narediti nek bum, ampak poslušalci, poslušalke pa pravijo, ne, je, v redu, no. Like a Prayer je ena njenih starih dobrih, ki jo je takole prenovil Josh Fawaz in ratala je kar lušna zadevšna. Tole je bilo 18. mesto. Zdaj pa na številko 17, kjer je Damjano David.
1: Antinini 30.

0: eno lušno sodelovanje, Felix Jen in Kaskada, Boy You Turn Me. Lestvico Antenih 30 poslušaš, prišli smo do 16. mesta. To je to za spodnji del lestvice. Vsak sajt, zgornji del lestvice, šli bomo od 15. mesta na vzgor. Na 15. vsak čajt, Joe.
1: Kaj se je zgodilo v Anteninem zajtrku? Promet.
2: No, pa gremo na naše ceste. Takole, zastoj imamo na Štajerski. Smer Slovenija, kva? Štajerska je avto Slovenija.
3: Po mojem, da je mišljeno iz Avstrije proti Slovenija.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
8: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.
9: Zaklepamo

0: Pametna energia.
1: Stara șara e denar.
0: Stare ograie, radiatorii, plătișce, acumulatorii, odpadni papir.
1: Surovina. Zamieniamo je kleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina Picasso.
2: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis autodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net petzena.net
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Lestvica Antenjenih 30 in Žan Frbeža.
8: Smo na polovici, kar pomeni, da je zdaj pred tabo. Zgornji del lestvice Antenjenih 30, to je tisti del, pri katerem gremo od 15. mesta do enice. In tole komad, ki je na enici bil prejšnji teden, teden pred tem, še en teden pred tem in teden pred tem. Kaj pa ta teden? To bomo pa še videli. Posluš, 15 komadov je še pred tabo na 15. mestu. Tukaj le

0: To je lestvic Antinih 30, Taylor Swift in Opalite. Do 14. mesta smo prišli. Zdaj bomo ritme čist zamenjali in šli do 13, kjer je Hugel s komadom Moving to the Sun.
1: 30. Največkrat predvajanih na anteni.

0: Žan Sečič je zdal nov komad, verjeten si zasledil oziroma zasledila, ker je stvar napovedval, kukar da se je poročil, seveda se je poročil samo v komadu. Ampak mi še nismo pri tem čist na frišnem, pač pa smo pri aktualnem. Žan Sečič in Ari, Mars in Venera, mesto številka 12. Na enajstici tudi eno zelo lušno sodelovanje. Martina Gerixa je zmer fajn slišati, Eda Širana je zmer fajn slišati, če sta pa skupaj, je pa to še toliko boljš. Repeat it.
1: Antenini 30.
2: Antenini 30.
1: In Žan Farbežar.
3: Hey,

0: Bolj take depresivne pesmi, eni pravijo, da me prav posrečene, za ene so vesele, za ene take, za ene drugačne. Moram reči, da me en gre prav fajn v ušesa. Somber, eden od njegovih prejšnjih hitov mi je bil itak svetoven, Undressed in tale Homewrecker je tudi krasen. Tole je 10. mesto lestvice Antenih 30. In s temle pridevkom krasen lahko odpišem tudi Alfo, tako njegov prejšen komad, a me mi pjače, priredbo kot tudi tega, ki je zdaj aktualen. Jovanotti in Alfa, Buon Vento, dober veter na številki 9.
1: Radio Antena, Anteninih 30.

0: 10 in Žan Srbiža.
1: In še malo pa bomo pri vrhu. 10. mesto Sombr, 9. Džovanoti in Alfa. Mečkem prej smo slišali Teddyja Swimsa na 8. mestu, nega je zmer fajn slišati, sploh pa tale Mr. Know It All je itak svetovan komad. Svetovan je tudi komad, ki je že nekaj tedno na prvem mestu. To je tale, Save My Love. Kygo Kaleden Griffin. Tole je bilo prejšnji teden na prvem mestu, v bistvu 4 zaporedne tedne na prvem mestu. Kaj pa tokrat imamo kakšno spremembo? Bomo videli oziroma bomo slišali ostan v moje družbi in vse izveš. Zdaj le izveš, da je na 7. mestu, komad že slišiš. J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight.

0: njihov karneval se zdaj seli tako lepo po Sloveniji. Pa bo en v Kranju, pa bo en v Mariboru, tisti v Ljubljani je bil pa itak uspeh, kljub temu, da je bilo vreme za znort. Mirne duše lahko tako rečemo in še dobro, da so fantje vse sfura. Upam, da bo pri naslednjih karnivalih precej manj komplikacij. Joker out in odsevi sonca. Na lestvici Antinih 30 je tole šesto mesto, predtem na sedmem J-Lo in David Guetta, zdaj pa od petice na vzgor. Bebe Rexha in Faithless sta bila dolg cajt na prvem mestu, na drugem, na tretjem, pa prejšen teden na četrtem, zdaj pa na številki 5.
1: Antininih.
0: Na prvem mestu, na drugem, na tretjem, pa prejšen teden na četrtem, zdaj pa na številki 5.
1: Antininih 30.

0: Turn the lights off. Še eno tistih mladov, ki gre zelo lepo v šesa. Juste, Jack, Style in Yon. Tole je četrto mesto lestvice Antenjenih 30. Predtem BB Rexa in Faceless. Zdaj pa samo še trije komadi. Tretje, drugo in prvo mesto na trojki. Shakira in Burna Boy, Die, Die.
1: 30.

0: na številki ena, 4 zaporedne tedne, pravzaprav na številki ena, zdaj pa na dvojki. Kygo Khalid in Griffin, Save My Love. Na trojki, Shakira in Burna Boy, Daj, daj. Kdo je prvi? Izveš vsak čas.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj
3: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Celj am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: In Žan Frbeža.
0: Na tokratni lestvici Antenitih 30, DB Rexa in Faithless na petem mestu, Jukste, Jack Style in Jon na četrtem, Shakira in Burna Boy na tretjem mestu, Talekomat je bil na drugem mestu, potem ko je bil štirikrat zapored na enici. Kygo Khalid in Griffin, Save My Love. Kdo pa je na prvem mestu ta teden? Kdo je na vrhu lestvice Antininih 30? Posluš.
2: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
0: Evo ga, tukaj le je. Zdaj je bil dvakrat zapored na številki 2. Zdaj pa je cajt, da pride na enico. Alex Warren, Fever Dream.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Miks. Klub Miks.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks. Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Klub Mix.

0: tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.